мүмкін екенін білдірді. Иранның тышқы істер министрлігі Израильдің Ливандағы оқ атушыны тоқтату режимін бұзғаны үшін АКШ-ны жауапты екенін айтып, Тегеран өз қызықшылықтарын зарыл болған барлық жерді қорғауға аларын ескертті. Дүйшембі күні министрліктен берілген мағлұматта 8 апрельдегі оқ атыш болу келісімінен АКШ және Израиль тарапынан Ливанда болған барлық фронттарда Иранға қарсы жүргізілген соғысты тоқтатқаны білдірілді. Білдіруде оқ атыш болуының күшіне girişinden beri AKŞ'nın İran'ın komersiyalık gemilerine giyili güşüsün ulantu menin gelişimde bir neçe yolu açıktan açık buzganı aytıldı. Америка Кошмо Штаттарынан Флорида штаты ChatGPT зыян келтіргенін айтып, OpenAI компаниясына қарсы доо ачты. Флорида жасалма интеллект OpenAI-дын алдыңқы чат-боты ChatGPT ар кандай зыян келтіргенге жана компания кооп туулуктар тууралуу эскертүүлөргө карабастан коопсуз эмес продукцияны атайлап чыгаргандыгы тууралуу доо менен сотко берген биринчи АКШ штаты болду. The Wall Street Journal gezitinin bergen kabarına alayık, Florida'nın başka prokuroru James Utmeyer tarafından düşünbü günü kuzgulguan kılmış işinde OpenAI kampanyası ChatGPT'nin masalı kuraldı oğulsalı jasağandarga jardan berişine göz jumu, koldan uçularda özün özü ültürü ışıktandıru, sınçıl oy jugurtu jöndümdörün alsıratu jana jaşı jete elektrin arasında göz karandılıktın payda boluşuna salım koşu menen ayıptaluda sotko berilgen arıza aytılgan зыяндардын бардыгы OpenAI компаниясынын тездик менен өсүп жаткан жасалма интеллект секторунда үстөмдүк орнотуу аракеттеринен улам келип чыкканы жакталды. Арызда OpenAI компаниясынын негиздөөчүсү жана башкы директору Сэм